je u nedjelju 17. maja 2026. godine u 6 časova ispred zgrade opštine. Prijave možete podneti u zgradi opštine Rekovac ili putem broja telefona 035 84 11 004 035 84 11 004.